0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101.5

0: שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: שמח.
1: חג שמח. חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.
2: כל הנחלים

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: רדיו ירושלים 101 FM. חג שמח. ברדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101.5 חג שמח. ברדיו ירושלים

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: שלום, כאן שלום אסיאג. הערב בערוץ 13, המעברה החוזרת בעונה חדשה, שתעשה לכם שמח. אז בואו לצחוק כמו פעם, איתי ועם הכוכבים הכי גדולים.
1: המעברה, העונה החדשה, הערב, בערוץ 13.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
1: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
3: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
1: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
3: אז קבענו?
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101 FM. חג שמח. ברדיו ירושלים.

0: שלום, כאן שלום אסיאג. הערב בערוץ 13, המעברה החוזרת בעונה חדשה, שתעשה לכם שמח. אז בואו לצחוק כמו פעם, איתי ועם הכוכבים הכי גדולים.
1: המעברה, העונה החדשה, הערב, בערוץ 13.
2: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
3: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
4: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
3: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
4: אז קבענו?
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101.5.

0: שלום, כאן שלום אסיאג. הערב בערוץ 13, המעברה החוזרת בעונה חדשה, שתעשה לכם שמח. אז בואו לצחוק כמו פעם, איתי ועם הכוכבים הכי גדולים.
1: המעברה, העונה החדשה, הערב, בערוץ 13.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
5: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
6: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
5: מי צייץ?
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.
9: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר בכל לילה בחצות.
10: חג שמח.
11: חג שמח.
10: ברדיו ירושלים

0: שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101.5 FM. חג שמח. ברדיו ירושלים.

0: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101 FM. חג שמח. ברדיו ירושלים.

ברדיו ירושלים

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
5: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
4: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
5: אז קבענו?
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
7: מנטה עם ירון אילן,
8: כאן ברדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: רדיו ירושלים 101 FM.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.
1: 101 FM. חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101 FM.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: אתם בבית, במשרד, כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. חג שמח.
4: חג שמח.
3: רדיו ירושלים 101 FM.
4: חג שמח.
3: ברדיו ירושלים

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

הדרך דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי. מה עכשיו? לעתים זה עוזב,

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: שלום, כאן שלום אסיאג. הערב בערוץ 13, המעברה החוזרת בעונה חדשה, שתעשה לכם שמח. אז בואו לצחוק כמו פעם, איתי ועם הכוכבים הכי גדולים.
1: המעברה, העונה החדשה, הערב, בערוץ 13.
2: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
3: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שמח.
1: חג שמח ברדיו ירושלים.

הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, היא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

הגשם בחוץ ממשיך עוד לרדת. אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תמין וסוודר. השאיר מעטפה על השולחן בחדר. וכתב בהמשך לשיחתם

השעה כבר מאוחרת, אמא שלו במקלחת, עטופה ומגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת, השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם מצאו אותו כפול,

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101 FM.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.

0: שלום, כאן שלום אסיאג. הערב בערוץ 13, המעברה החוזרת בעונה חדשה, שתעשה לכם שמח. אז בואו לצחוק כמו פעם, איתי ועם הכוכבים הכי גדולים.
1: המעברה, העונה החדשה, הערב, בערוץ 13.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
1: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
3: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
1: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
3: אז קבענו?
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101.5

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.
2: נדפוק במלך, נדפוק לו בראש, אחת, שתיים, שלוש, כמו ברומא, כמו בפריז, כמו באמריקה.
3: שלום, כאן שלום אסיאג. הערב בערוץ 13, המעברה החוזרת בעונה חדשה, שתעשה לכם שמח. אז בואו לצחוק כמו פעם, איתי ועם הכוכבים הכי גדולים.
0: המעברה, העונה החדשה, הערב, בערוץ 13.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
5: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
6: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
5: מי צייץ?
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.
9: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: שלום, כאן שלום אסיאג. הערב בערוץ 13, המעברה החוזרת בעונה חדשה, שתעשה לכם שמח. אז בואו לצחוק כמו פעם, איתי ועם הכוכבים הכי גדולים.
1: המעברה, העונה החדשה, הערב, בערוץ 13.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט,
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
0: שם בבקשה?
5: אני אושרית חביר.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
5: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
6: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
5: אהרון,
7: מה קורה אושרי?
5: אלה, הם עושים לי אודישנים.
7: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
1: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
7: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
8: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: כן בבקשה, שם. הוא אתה, רואה חשבון. איפה אתה? מי בני עש? הבא בתור.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: חג שמח,
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101 FM.
1: חג שמח
0: ברדיו ירושלים.

0: שלום, כאן שלום אסיאג. הערב בערוץ 13, המעברה החוזרת בעונה חדשה, שתעשה לכם שמח. אז בואו לצחוק כמו פעם, איתי ועם הכוכבים הכי גדולים.
1: המעברה, העונה החדשה, הערב, בערוץ 13.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
7: מה בטוב
8: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
9: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
8: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
9: אז קבענו?
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
11: חג שמח!
12: חג שמח!
11: חג שמח ברדיו ירושלים.

0: שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101.5 FM. חג שמח. ברדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: שלום, כאן שלום אסיאג. הערב בערוץ 13, המעברה החוזרת בעונה חדשה, שתעשה לכם שמח. אז בואו לצחוק כמו פעם, איתי ועם הכוכבים הכי גדולים.
1: המעברה, העונה החדשה, הערב, בערוץ 13.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
1: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
3: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
1: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
3: אז קבענו?
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
5: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
6: חג שמח!
7: חג שמח!
6: חג שמח!
8: ברדיו ירושלים.

0: שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101.5.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101.5

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: שלום, כאן שלום אסיאג. הערב בערוץ 13, המעברה החוזרת בעונה חדשה, שתעשה לכם שמח. אז בואו לצחוק כמו פעם, איתי ועם הכוכבים הכי גדולים.
0: המעברה, העונה החדשה, הערב, בערוץ 13. רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה. ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
3: הבא בתור.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם. חג שמח!
1: חג שמח!
0: ברדיו ירושלים 101.5

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101 FM. חג שמח. ברדיו ירושלים.

0: שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים. 101 FM. חג שמח. ברדיו ירושלים.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101.5 חג שמח. ברדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101.5

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים. 101 FM. חג שמח. ברדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח. חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101 FM. חג שמח. ברדיו ירושלים.

0: שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו

בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי פתאום

אין בכם אונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, אוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת איזה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.

0: אני לא מכיר אותך בכלל.
1: קצוענית, הוכחת לי שאין מילה. רחוק ממני, יש לך תסמיני גמילה.

בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי פתאום